りつないだ二人の手と手がしっとり汗ばむ。チェックディスアウト、あいつの息遣いが聞こえる、私の心臓が震える。何これ、あれやばい、カモン、あらやだ、ちょっと早い、カモン、マジになる、やたらスイート、絶対絶命、助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない、あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない。